0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: ايه توتون لي كابايس سو ترو لور.
2: Allez, monte dans la voiture,
1: j'ai ouais,
2: monte,
1: Bilal,
2: monte, monte, Bilal, monte, hey, Atmel. Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va.